le mona ke cause hona le bo batho ba bang ba hodimo keleng gore gore ke tsebe ga e sale ke shebetse o bona ntho tse ngata tse e leng gore ke di tsebile more especially music eng monana ke ntho tse e leng gore ke ithutile tsona ntse ke shaba social media oh mang mang o entse jena yona o entse so yona o entse so so ke tsela e leng gore ke ithutile ka yona ande mmino ga e sale le ntho e ke e ratang haholo like go tloa bonyaneng baka ga e sale le ntho e ke e ratang le go tloa hae ga ne ba ntlhalosetsa koba nna ke ne ke dutse leng kgono wa ka nako e telele ga ne a ntlhalosetsa ka go rata mmino.